0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: तेना तुम बुमिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले हिज नाना माफ नी फिर तंदे मन रेट नाना फिस नमिस नान वन ने की जो चन नान तेना फनाल देता रेट चिते तंदु दंच मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान नाम So, if a tena manasatana matet, Kemanashella,
2: tena naptubu, nante o lura, tena naptubi, nesa kafuna santan, nasati, isn't it met in tena monta, tademanon by your sadirfanonia for yanku? Matawa to her retina, sadiretina tita masti, matawa, and Tawatana lusane, a kiss to folk and chan means, but there were chanwa, the resend of Fogakelera, Timanasatana, and a timapasa shell of one son. Tena tote wan tena miasa muti so itana riso manukas pus
3: wanaman tumbu firi ya rum maden ni aram kumanukan lu zani nilat sama cemilan tandun dasar nam kumanukan lu zani tem tandun nanti anak sati sami so miskun ya aku nak sama si aruba rasa la nam kumanukan lu zani datam bola ni semat ya na cendi semat demi ilana yan fitan reman Wan besum maru zan kita dema na buat suwe wan nilar erir na urusan. Pemandai wanita na nabi mana sata na namsa fun matit ya mano kas pusi. Tiba sem tiba na numpuk na nara kafe pieta zan. Seron na nak manukan.
4: Sanu sa manukan zan fu fu na numpuk bola sim tu na masker si yana kita dema na tiba tan na fona fona numpuk kami sen ni pieta red. Zaza le suar kan tan dema Patini meni tu tiga orang zakan, saya puluan. Di pita lemana, tadi dua bintang saya zani pukat tanah nampu kata puluan ya kata zaman bulan tanah nampu. Nampu terpesan nampu tanah ini dalan.
1: Tahu zaman ini kan, de apa tu muna pita lemana aku, zakan ni aku mandi, de cuma jalan ini tanah, de cuma si mana setan nampu. Refa luana na sakaf, tetapi macam mana setan na fon? De refa luana sakaf, tetapi macam mana matet ke fon? Santana na entin entin lewe, fanya fuseno, tetapi macam refa sina show fon lo, tetapi sina safun ya na sana tanama. De ne arfa, tetapi macam apa tak? De nama petak. Ene empat petak sana musan refa tunggan. Ifta na fateno na nawe cile corona virus ara ma fateno wa. De mateno refa tap chani ado na. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shoto tumpuklah, shoto tumpuk vav.